Să prefer mă scăci cea cu vom atorcea. Urarea în fugă în geamă, liberi până la pangă, wait in germanje. N-am cum prezența oi ținut și pe. De cu cipa firma pe de germanje, bolă mea babana. O să zic să mai gândesc să mă răcu, ne-am să mă răcu nu mangea. O să zic până mă gândesc la pangă, vreau gândesc la pangă, pangă. O să zic să mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, wait in germanje. N-am mutată, n-am mutată, n-am mutată. O să zic să mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă gândesc la pangă, mă